Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: Danskida günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomada zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.

manatdan. 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yucu Toz 15 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram Pegah kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!

0: 9 qəpik. 1 kiloqram ankor kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

seçim. Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 1 kilogram. Azersüd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 yıl tarixində 1 kilogram PEGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin.

0: Ram, Valio kər yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo

0: Bravdan. Möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik, 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 15 iyul tarixinədək.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da Super Kıymetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihte de 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super Kıymetle keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: 1 kilogram Azer süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 yıl tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: 99 qəpik. 1 kiloqram ankor kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravoda ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 5 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərəyağı, 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram Pegah kərəyağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo!

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 15 iyul tarixinədək.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 2 litrlik Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: 9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinədək 2,97 litrlik Pervu, Yuju gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonlu Papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 1 kilogram. Azer süt kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 yıl tarixində 1 kilogram PEGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa emiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin.

0: Bravo da 2 Excel günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da 2 Excel günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul Ela qiymətdə 13-17 yıl tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Bütçənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bitkinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1 tam 19 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tuvalet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!

0: 1 kilogram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kilogram PEGAH kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik, 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 15 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

seçim. Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 1 kilogram Azer süt kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kilogram PGA kərəyağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik donca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum

0: Şirkinal, Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim.

0: 1 kilogram Azersüd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 yıl tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik, 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 15 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

Daymoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qəpik. 1 kilogram Azərsüd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa emiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Radionu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 1 kg Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kg PEGAH kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kg-lıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kg-lıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Bravo'da Super Gimek'le sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Final Günebahan Yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Super Gimek'le keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik, 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 15 iyul tarixində.

0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Kaliteli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik, 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 15 iyul tarixində.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir.

Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 1 kilogram Azer süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflə və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo

0: 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2 tam %97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 1 kilogram Azer süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kilogram PGAH kere yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

seçim. Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Ve teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleep B 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV gəbsin, avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: 50'lik Günal Günebahar yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşidleri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 1 kilogram Azer süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram PGA kərəyağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo!

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 1 kg Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kg PGAH kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kg-lıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kg-lıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep Baby 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinədək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: 1 kg Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kg PEGAH kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kg-lıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kg-lıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

seçim. Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: 1 kilogram Azersüd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 yıl tarixində 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo da. Bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs. Kampaniya 23 iyula dək davam edir. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram Pegah kərəyağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleep B 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Pegah kere yağı 12 manat 99 qəpik. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik. 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik. 5 kiloqramlıq ariyel yucu toz 15 manat 95 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50-10-da.

0: 1 kilogram Azersüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kilogramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo da. Bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik, 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 15 iyul tarixdə.

0: Liktinal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.